0: 你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？你要啥子？
1: kaldı. Yine bizi aksa sandı.
2: Niye dedin canım?
3: Şey yapar.
1: Koy. Bak, bak, bak.
3: 吃饺子吧。